0: kalkal loptu doni kaziya kada kishana soda Greenland. Kishana doni lardapo richi sade di tare idazana la tanzak ndoro.
1: Kasa di jirisa din kaziya sendia Greenland madakal turo.
0: Paraskram doni kasa di kamaya ndarasonin yim lada misal sayak kajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.